život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu smjeli doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi.
2: I žonja i žuga su pamtili dobro.

0: ljude.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Sjećaš li se one noći kada sam ti dao plavi cvijet? Nisi znala moja mare,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

koga

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Tačno je 12 sati, cijenjeni i poštovani slušatelji, dobar dan. Lijep pozdrav iz studija Vogošća radija, želi vam Edhem Esmailhođić. Evo nas u još jednom vikend druženju, danas cijeli dan smo zajedno. Družćemo se uz aktuelne, zanimljive informacije i slušati odabranu muziku, baš onako odabranu za danas. Prođe još jedan 11. juli, prođe još jedan težak dan, težak je za sjećanje, težak za sve nas, dan koji je obilježio ovu planetu, ne samo Bosnu i Hercegovinu i region. Dan 11. ljudi i sjećanje na ovaj dan nije se obilježio samo u našoj zemlji, nego u cijelom svijetu. Dobro, bit će još priča o tome, govorit ćemo o tome kako je nastao cijel Srebrenica, još neki zanimljivi stvari, a mi idemo da vas lijepo pozdravimo. Halid Muslimović i pjesma Sjetit će se mojih riječi.

0: Vrijeme danas.
1: Prva informacija malo o vremenu, kako nas vrijeme očekuje. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutro su u Sarajevu 14 stepeni. A u 11 sati, da, imamo podatak, naime sedlo bilo je 18, Sarajevo je Trebinje 21, Srebrenica 22, Mostar, Neum i Zenica 24, Tuzla 25, Jajce i Gradačac i Sanski Most 26, Banja Luka 27, u Bihaću u 11 sati bilo je najtoplije 28 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni i grmljavinom. Dnevne temperature od 24 do 30 stepeni, a na jugu i do 34 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je prilično dobra. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti. Uz višak svježine i mirniji san tokom noći i jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne usred sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučuje se slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Eto tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo mi dalje, 12 sati, 7 minuta.

Neku novu prognozu, naime, nakon perioda visokih temperatura i toplog vala koji je krajem juna zahvatio Bosnu i Hercegovini, mnogi građani se pitaju da li nam ponovo stižu ekstremne vrućine. Iz BH Meteo stižu nešto umirujuće prognoze. Naredni dani donose postepeno zatopljenje, ali bez povratka paklenih temperatura kakve smo ranije imali. Kako navode, protekla noć donijela kišu mnogim krajevima naše zemlje, a posebno dobre vijesti stižu iz Hercegovine, gdje su padavine pomogle u gašenju brojnih požara, naročito na području Mostara. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom dana uz mogućnost lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom. Više stabilnog i sunčanog vremena očekuje se na sjeverozapadu Bosne i Krajina. Eto, tako ispada. Iako je vrijeme trenutno toplo i sparno, iz BH Meteo ističu da su temperature u okvirima uobičajenim za sredinu ljeta. Prema njihovoj prognozi, u narednim danima slijedi postepeno zatopljenje, ali građani za sad nemaju razloga očekivati ponavljanje ekstremnih vrućina koje su obilježile kraj juna. Toplo je isparno, ali u granicama prihvatljivog za srce ljeta. Narednih dana postepeno zatopljenje, ali još uvijek bez paklenih vrućina kao sa kraja juna, poručili su na kraju iz BH Meteo. Eto, tako kažu, a mi idemo dalje u 12 sati 16 minuta.

Idemo dalje. Kako je nastao cvijet Srebrenice? Opipljivi simbol koji podsjeća na žrtve genocida. Cvijet Srebrenice, poznati kao cvijet sjećanje, danas je širom svijeta prepoznat kao simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine. Njegova priča je priča o suosjećanju, tugovanju, ali i nepokorenoj nadi. Cvijet je nastao 2011. godine na inicijativu Udruženja Gračaničko kjeranje iz Gračanice. Žene iz ovog udruženja, koje se bave očuvanjem tradicionalnog bosanskog zanata kjeranje, izrada čipke iglom, to je kjeranje, željele su stvoriti opipljiv simbol koji će posjećati na strašnu tragediju Srebrenice, slično kao što mak posjeća na žrtve Prvog svjetskog rata u Velikoj Britaniji. Prvi put je u javnosti predstavljen 1. jula 2011. godine. Bijela boja latica cvijeta predstavlja nevinost i stradanje. Zelena boja koja je u središtu cvijeta predstavlja nadu, a 11 latica simboliziraju 11. juli 1995. godine. Tog dana podijelili smo oko 15.000 cvjetova širom Bosne i Hercegovine. Ideju za izradu cvijeta predložio nam je tadašnji reisul ulema Mustafa Efendija Cerić, jer je Srebrenici trebao simbol sjećanja na nevino stradale u genocidu i borbi protiv genocida, kazala je ranije predsjednica udruženja Gračaničko kjeranje Azamina Ahmedbegović za Fenu. Sarajevski umjetnik Mensur Bektić izradio je sličan filigranski cvijet koji ima 11 latica, a za svaku laticu čini 7 komponenti. Dijelovi srebrnog cvijeta asociraju na ljudske oči, oči žrtava genocida, ali i preživjelih Bošnjaka. U sredini cvijeta je zeleni kamen od stakla. Samo da kažemo da smo mi odradili jednu lijepu emisiju besede upravo sa našim sarajevskim umjetnikom, našim prijateljom Mensurom Bektićem. Ja sam oplemenio srebrenički cvijet, a zašto se radi o srebra? Pa sama Srebrenica se kroz historiju zvala Argentarija, jer se vjekovima tamo vadila srebrena ruda. Novac za Rimsku imperiju koji se kovao u Srebrenici. Upravo mi je želja bila da se uradi nešto u simbolu po kojem je Srebrenica dobila ime. Filigran se u 90% slučajeva radi u srebru, tako da smo ovdje dobili spoj historije, umjetnosti i simbolike, svojevremeno je rekao Mensur Bektić. Idejno rješenje cvijeta, a na inicijativu doktora Mustafe Cerića, izradila je Jasmina Čamđić iz Tuzli i od 5 uzoraka koje je predložila izabran je upravo ovaj cvijet koji u znak sjećanja na ubijene Srebreničane nose hiljade, ma rekli bi i milijone ljudi u cijelom svijetu. Eto, idemo mi dalje, 12 sati 27 minuta. Ako želite neku porukicu, nešto da nam kažete, da nam javite, da nam predložite nešto, slobodno nam pišite porukicu na Viber broj 062 045 118.

Idemo dalje. Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjene u odvijanju saobraćaja. Naime, večeras je na programu 9. izdanje Implek Impact Sarajevskog cenera, a u periodu od 19.45 do 22.15, znači od 15 do 8 do 10.15 večeras, na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Saobraćaj će biti etapno obustavljen na sljedećim lokacijama. Start i cilj, parking prostor Olimpijske arene Zetra. Trasa Alipašina ulica, Maršala Tita, Vrbanja, Wilsonovo šetalište, Topal Osman Paši, Patriotske lige, jezero Betanija, povratak istom trasom do cilja kod Zetri. Za vrijeme trajanja utrke policijski službenici bit će raspoređeni na ključnim tačkama trase s ciljem regulacije saobraćaja i omogućavanja normalizacije prometa odmah po prolasku učesnika. Eto. A mi idemo dalje. Zelena haljna Ifeta Behmen.

Idemo dalje. Edeme, pozdrav vama i svim slušateljima Radi Vogošća. Pjesma je bila od Nihada Fetića. Hakale Bosno Hamajlio. Trebamo čuvati našu Bosnu. Hvala, hvala. Puno jasmina, naravno, da trebamo čuvati. Evo, pokušavam da što više tih lijepih riječi ide u etar. Hvala ti, Jasmina. A mi idemo dalje. Prošlo je 5 mjeseci od tramvajske nesreće u centru Sarajeva, kada je 12. februara tramvaj skočio šina na Marijin dvoru i udario putnike koji su čekali na stanici. U nesreći je život izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene, a među njima i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede. Nesreća je potresla Sarajevo i izazvala val nezadovoljstva građana. Već narednih dana uslijedili su masovni protesti na kojima su studenti i građani tražili odgovornost nadležnih, sigurniji javni prijevoz, hitne promjene. Ipak vlada kantona Sarajevo je nastavila raditi u tehničkom mandatu, dok je direktor Grasa također ostao na svom radnom mjestu, jer nadzorni odbor nije prihvatio njegovu ostavku. Međutim, skoro pola godine kasnije porodica stradalog mladića, povrijeđeni, ali i građani Sarajeva i dalje čekaju konačne odgovore o uzroku nesreće i odgovornosti. Istraga tužilaštva kantona Sarajevo obuhvatila je brojna saslušanja i vještačenja, ali konačni epilog još nije poznat. Dobro, a mi idemo dalje, slušamo Bosnu Hamajliju, Hakalu za našu Jasminu.

Da, nema niko srdaha kao Bosna, bravo Ado. Idemo dalje u nastavku, malo o tenisu za ljubitelje tenisa. Jedna velika poslastica danas o 17 sati, finale Wimbledona igra se danas u 17 sati, a u borbi za titulu će sastati prvi i drugi nositelj turnira. Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Sinner igra tenis života i opravdava status prvog favorita turnira. Na putu do finala demonstrirao je nevjerovatnu stabilnost, brzinu i razornost s osnovne linije. Njegova sposobnost da kontroliše ritam meča čak i na ovakvoj brzoj podlozi čini ga izuzetno teškim protivnikom za bilo koga. Međutim, s druge strane mreže stoji maksimalno motivisan Zverev koji je svojim snažnim servisom i agresivnom igrom uspio srušiti sve prepreke. Zverev je konačno pronašao savršenu formu za uspjeh na travi, a njegov prvi servis bit će ključno oružje u današnjem okršaju. Ovo će biti njihov 15. međusobni dvoboj. Sinner vodi, vjerovali li ne, sa 10-4, uključujući čak 9 uzastopnih pobjeda. Nevjerovatno. Danas su 17 sati. Eto, idemo dalje. Pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

Ne znam što bi. Idemo dalje. 19 minuta je do 14 sati. U 14 sati ćemo odabrati lijepi sevdalinki za vas, pa ako želite neku lijepu, prikladnu, napišite nam porukicu. Međunarodni forum solidarnosti M-Maus je i ove godine uspješno realizirao jednu od svojih najzahtjevnijih humanitarnih misija tokom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, pružajući podršku učesnicima Marša mira, posjetiocima i svim prisutnim u Potočarima. U tom Tokom prethodnih dana naši timovi bili su angažovani na punktovima duž trase Marša mira, dok je završna priprema i podjela obroka organizirana i u kuhinji internatskog smještaja u Potočarima. Na svim lokacijama zajedno je pripremljeno i podijeljeno više od 16.000 toplih obroka, saopćeno je iz ovog međunarodnog foruma solidarnosti. Uspjeh ove misije rezultat je predanog rada naših zaposlenika, koordinatora, kuhinjskog osoblja i volontera koji su neumorno radili kako bi svaki učesnik i posjetilac bio dostojanstveno dočekan i uslužen. A mi idemo dalje. Pješke. Adnan Jakupović.

I tako je, 9 do 14. Jedna zanimljiva informacija dolazi nam iz Nevesinja, tačnije iz mjesta, iz sela Donji Drežen. Tamo je komšiji napravio štetu od oko 16.000 maraka. Naime, okružno javno tužilaštvo u Trebinju je podiglo optužnicu protiv izvjesnog RI iz Nevesinja zbog sumnje da je u ovom selu u Donji Drežan, sela se zove, otrovao pašnjak i stočnu hranu svom komšiji, usled čega su mu uginule dvije krave i uništena stočna hrana vrijedna 16.000 maraka. Paže da komši otrovu. Eto, ne mogu se komšije. Nema ništa gori. Kad živiš u nekom mjestu ili u stanu ili ako u haustvaru nisi dobar sa komšijom ili ako imaš kuću pa kuća kohči, to je teško, odmah bježi odatle.

A poštovani slušatelji, nakon carskog karavana ide sevdalinka, pa ako želite neku lijepu sevdalinku, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Idemo mi dalje. Zvao nas je naš Tarik. Ja ga pozdravljam naravno i poželio da čuje pjesmu Razbolje se lijepa za Kira. Tarik je pozdravio sve slušatelje Vogošća radija, a pisala nam je i Dragana, može li nešto od Silvane. Može, Dragana ide nakon Hasibe Agić i pjesme Razbolje se lijepa za Kira. Slušat ćemo i Silvanu Armenulić.

0: Idemo dalje. Pola četiri. Pozovite nas 4-3-4-8-8-8. Piši nam Dragana. Može li pjesma od Halda Beslića Ljiljani? Može, Dragana. Hvala. Idemo dalje. 4-3-4-8-8-8. Pišite nam porukice. Pišite nam ili nazovite na broj telefona 4-3-4-8-8-8. Poruke Viber broj 062-045-118. Evo jedne zanimljive vijesti iz Neuma. Vjerovali ili ne, čovjek poveo kravu na plažu. Imamo nekoga na vezi, poslije toga ćemo pročitati. Halo.
1: Dobar dan, Edheme.
0: Dobar dan, Tarik.
1: Kako si?
0: Ma dobro, kako si mi ti?
1: Dobro, pozdrav svim slušateljima, a ovim putem uzvraćam gospodi Hanki, pozdrav.
0: Eto, Hanko, jesi li čula? E, čula, kaže, evo, masi glavom da je čula.
1: a za mene bi pjesma bila nešto od Safeta Isovića, ako može Kadira da.
0: Možeš, zašto ne bi mogla? Zašto
1: Hvala
0: ne bi
1: ti
0: mogla?
1: Puno moje teme i pozdrav tebi još jednom, čuvaj mi se.
0: Hvala ti lijepo, Tarik, hvala ti lijepo. Bit će nakon Ljiljana, slušamo Kadira ga s Kadranine, zašto ne? 15 sati i 31 minuta, pišite i dalje. Neobičan prizor iz Neuma. Kaže, u snimku muškarac kroz šalu objašnjava kako je došao na more, ali se suočio sa problemom jer nije imao gdje ostaviti kravu, pa je odlučio i nju da povede sa sobom. Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom, pa sam i nju poveo. Govori kroz osmijeh ovaj muškarac koji je izazvao brojne reakcije. Na kraju snimka sam autor postavlja pitanje je li dobro ovo ili nije. Ma u svakom slučaju ti si nasmijao sve nas. Dobro, vrati kravu. Evo, Hanka se javlja iz Njemačke i kaže jesam i hvala veliko Tariku. Eto, čula je, pozdrave Tarik, a mi idemo dalje, slušamo Ljiljane, nakon toga i Safeta.

0: A mi idemo dalje. Evo malo o nogometu. Naime, 4 najbolje rangirane reprezentacija na FIFA-noj listi, Francuska, Argentina, Španija, Engleska, plasirale su se u polufinale svjetskog prvenstva i borit će se za trofej. Prvi put od kako je FIFA 1993. godine uvela listu reprezentacija u polufinale svjetskog prvenstva plasirale se upravo 4 vodeće selekcije svijeta. U prvom polufinalu sastaće se Francuska i Španija, a drugi par čini Argentina i Engleska. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: Djela vašala, hače vaga.
0: O, doktore, kako ste nam, doktore, nisam vas čuo odavno.
1: Pa i ja tebe, jesi ti dobro?
0: Pa dobro, ja evo sad radim.
1: Jel kuća gotova?
0: O, kuća, puše se oko nje i kosi se oko nje.
1: Ja sad sam čuo, ne znam, je li istina, kažu kad si pozvao narod na mobu, došlo toliko svijeta da ste mogli podići Taj Mahal.
0: To je nekad bilo. To je nekad bilo, a sada moraš plati svakako.
1: A dobro, ajde, nek ti nju dočeraš pod krov, kaže, onda je tek pola posla gotovo.
0: Aj, kad sam ja kuću napravio, ali ne ovdje, ovdje ja, ne. Tamo u rodnom Olovu, malo dalje, dole, iskrivaju.
1: Kažu, kad dođeš u Etimom u kuću, on ti kaže, mi kaza, tu kaza, moja kuća, tvoja kuća.
0: Tako je, tako je uvijek bilo, doktore.
1: Jes, moj dobri.
0: Kažite nam, kako ste nam?
1: Pa bio sam plaho hasta, ona mi kaša ljubi, znaš što mi je najgore, samo sam molio Boga da preživim da do kraja ovog prvenstva, ti znaš da sam ja veliki bolesnik. E onda sam ovo ekskluzivno za tebe i kažem i tvoju emisiju, za našeg dijamanta Ethema napisao sam, neš vjerovat, 330 aforizama i to naslijepo, znači 33 teme po 10 aforizama.
0: A Bože.
1: E sad je moj zet to uzeo da nekako pokuša otkucat, pa da to pošaljemo Ethemu. Eto, kad sam mogao za Inska napisat 200, mogu vala i za našeg dijamanta.
0: Doktore.
1: Molim.
0: Morat ćemo zabilješiti to nečije, mislim. Znate vi o čemu govorim?
1: Znam.
0: A što to ne uradite?
1: Nisam Etheme. Zašto?
0: Nemojte mi vađenje.
1: Suprga je jako loš.
0: Aha,
1: ona
0: da.
1: Mi nije dobro, tako da je to dever, pravo da
0: ma kažem. To je priča od jedno pola sata, da se malo ispričamo, da zabilježimo. Ostaće to nekome.
1: Dobro, ja sam ti ostao dužnik, ako je obidne zdravlja.
0: Javit ću se.
1: Evo ta... samo ona jedna priča za onog mog Jerana Ethema.
0: Može, recite, doktore.
1: Kaže, naš narod kaže, za brbljavce jedna glava 100 jezika, a za Ethema sa radio Vogošće kažu jedna glava, jedan jezik, ali te kakav. Ne ima dlake na jeziku, nikad se za nje ne ujede, zna kad mu je mjesto za zubima, a po potrebi na njemu ima i četku i metku s kojim očetka i pomete glupost, neznanje, nepotizam, fašizam je neprijatelje Bosne. Do Stambola se čuje, šta ba do Stambola, po vas cijelom dunjaluku, a koga sluša rahatluku kraja nema.
0: Hvala vam, doktore.
1: Nema na čemu.
0: Hvala
1: vam. Ne bi mogao pustiti, jablani se povijaju i Safeta, to ja mislim ti bolje znaš i Liža 60.
0: I, mislim, tako nešto, da.
1: Dobro, tu
0: da.
1: Je nek.
0: Da, to je jedna njegova, uvijek sam volio tu pjesmu.
1: Ne, uvijek oduševljava i pjesma i njegova interpretacija.
0: Da, ja sam Safeta upoznao jednom na Košavskom brdu, da. Bilo je to davno. Razmijenili smo dosta ovako lijepih priča i to nam je bilo.
1: Kako da ne.
0: To nam je bilo zadnji.
1: Nema, čovjek kao Safet se nikad više neće roditi.
0: Da.
1: Ja barem tako mislim.
0: Da, moj doktore, ja vam želim svako dobro vašoj gospođi da malo,
1: hvala ti, moj
0: da malo se oporavi i da se ona nekad javi.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam, doktore.
1: Prijatno.
0: Eto, bio je to naš doktor, ja uvijek sa njim razmijenim neku lijepu priču, a on nama lijepe priče donosi uvijek. Još jedno hvala našem doktoru Berislavu. Počeo sam pričati ovu, kaže... Engleska protiv Norveške je eto, igrala produžetke kao i na kraju je pobjedila. Dobro, Francuska i Španija igraće utorak u Dallasu sa početkom u 21 sat po našem vremenu. dok će dan kasnije također u isto vrijeme u 9 navečer u Atlanti se sastati Argentina i Engleska. E pa eto, ako imate neki komentar na ovo, pišite nam ili nas pozovite na 434-888. Izgleda, imamo još nekog na vezi. Halo, ovo nam je veza pukla, dobro. 434-888 su naši telefoni, a idemo slušati Sapeta i Jablanj se povijaju. A prije toga još je neko na liniji. Halo.
2: Halo, moja veza nije pukla.
0: Nije.
2: Neko je drugi bio. Selam i veliki pozdrav za našeg doktora. Njega baš kad čuješ nekako je ko mehlem na ranu došao, uvijek.
0: Da, ima čovjek puno godina, čovjek ne vidi, ali voli i ovaj radio, voli sport,
2: svijet, voli život, voli sve, voli narod, to je najglavnije.
0: Žao mi samo što ga nisam upoznao.
2: Ja, veliki pozdrav i što brže ozdravljenje njemu i suprugi i svima, bolesnima. A i pozdrav za naše starka i joj, kako se ono zove, Adviju i sve ostale, a meni može, hajde nešto, ne znam ni ja. Hajde od Halda Muslimovića, može li nešto?
0: Može, sam ražite koju još.
2: Hajde, može li ona stara kuća? Ona, volim Bosnu, ono.
0: Je li to Halda Muslimović?
2: Halda Muslimović, ja. Muslimović to kaže, ono, volim, ne može Bosanac bez Bosne, tako se mi čini.
0: Aha, znam, ako bit će pjesma. Biće,
2: hvala vam. Najljepša, živ i zdrav bio.
0: Prijatno.
2: Sve je dosta dobro.
0: Hvala vam puno. Mi idemo dalje, 16 sati, 1 minuta, slušamo Safeta i Jablani se povijaju, a direktori uživaju kao.

0: Idemo dalje za Draganu Čeići, Bosanac Jeles Begović. Jasmina nam piše, idemo još jednom pozdrav vama i našem doktoru Berislavu i njegovoj supruzi, dobro zdravlje i da nas uveseljava i dalje sa svojim aforizmima, a za mene Ošemse Suljaković, putuj, putuj ljubavi, evo. Sad ćemo da pronađemo i tu pjesmu, dok nam pjeva Bosanac, a vi nas pozovite, 434-888, neko nas je zvao. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, Edene, za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Hvala puno. I posebno pozdrav za Hadžića.
0: Aha, za Hadžiće ili u Hadžiće, dobro, aj negdje.
1: U Hadžiće to su Adu. Ovako, za mene pjesmica, ako može, Mile Kitić, Boginja ljubavi.
0: Boginja ljubavi, može.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Dobro, to je to. Idemo mi lagano dalje. Bosanac, Šemsa i put Boginje ljubavi.

Idemo mi dalje. Naš Tarik Muharemović mogao bi ovog ljeta napustiti sa solo i karijeru nastaviti u Engleskoj. Muharemović na meti čak 4 engleska kluba, a sa solo traži nevjerovatnih 40 miliona eura. Toliko vrijedi. To su ogromne pare, a mi idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu 062-045-118, to je naš Viber broj. Idemo mi pjevati.

10 minuta je do 17 sati, poštovani slušatelji, je prilike da nas pozovete ili da nam pišete. Delegacija kantona Sarajevo danas je polaganje cvijeća i odavanje počasti obilježila 33. tužnu godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da nateče vodu granata ispaljena sa agresorskih položaja, usmrtila je 14, a ranila 16 naših sugrađana. I da idemo dalje.

da te majka dočeka ispred stare kući. A danas su naše reprezentativce Mahmića i Malića lijepo dočekali u Bihaću. Bihaću priličio prijem za naše zmajeve nakon historijskog uspjeha Biha nogometa. A naša biciklistkinja Leila Njemčević uprkos povredi ramena osvojila 6. mjesto na evropskom prvenstvu u Španiji. Drvar je danas bio domaćin 17. međunarodnog okupljanja bajkera. Evo dvije informacije iz Engleske. Upravo dobili, derbi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici uz snažnu poruku sjećanja, istine i zajedništva. Također i Coventry odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. A mi idemo dalje, 17 sati i 7 minuta, možete nas i pozvati ili porukice slati.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: A v nastavku ide pjesma Kababa za jedan lijep bračni par.

Idemo dalje, 17:25, piše nam Dragana, može li Stoja, može Petobanka. Dobro, evo dvije sportske informacije danas izuzetno lijepe i važne. Naime, o 16 sati počela je, nismo sigurni, derbi na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci između Irana i Bosne i Hercegovine, naših zmajeva. A u 17 sati trebalo je da počne finale između najboljih tenisera momentalno na svijetu danas, a to su Sineri, kako se ovaj zove, Zverev. Italijan ide po 10. uzastopnu pobjedu. Eto, nemamo još, nije ovaj susret još počeo, a mi idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite porukicu 062-045-118. Slušamo Stoju.

kaže, ali vremena se mijenjaju i ovdje malo je utihnulo, a još kiša pada. A sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

a u Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 26 stepeni. U nastavku programa, poštovani slušatelji, antologija narodne muzike do 19 sati kada ide 7 dana.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz.
1: A nakon što poslušamo 7 dana u Bogošći, od pola 8 ide dječji program do 20 sati kada ide naš noćni program.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Bogošći. Ostanite sa nama do kraja. U Vogošćanskom naselju Tihovići obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Grab, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Na šehidskom mezari u Tihovićima proučen je i Jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima, a 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH i po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca, su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji se desio te godine.
3: Imam običaj reći da su proljeće i ljeta u općini Vogoša poprilično vedran, međutim i tužna s druge strane sjetna, jer sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, kada je veliki broj nevinih žrtava i civilnih žrtava dalo svoje živote na putu za slobodu za našu današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se prisjećamo stravičnog zločina kada su zločinci, a se usuđujem reći i fašisti, odlučili da pobiju dio stanovništva koji su bili vrijedni članovi tadašnje zajednice, vrijedno gradili fabrike koje se nalaze na prostoru općine Vogoša, ali bili vrijedni domaćine i imali su samo jednu želju, da odgajaju, da rastu, da njihova djeca se oženi, da postanu vrijedni ponovo članovi naše zajednice. No međutim, zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravične, uzmajući obzir da je da su neki od žrtava, čak zločinci, pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo za sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima, dana koji su bili časni, hrabri pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, jednostavno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane, jel, pripada zahvala svim onama koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
4: Rođen iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, Amidža, sin, ovaj mali što će sad danas biti u dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakakih obećanja, međutim, ko je htio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
0: Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici krenula je i ove godine iz gradskog groblja Visoko, te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
5: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
6: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočanima. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vijećnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenicu.
5: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
7: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnjica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan, pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine, da će i prenositi njihovi roditelji i njihove nane i dede djeci pričati o tome, tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 iljana, za roditelje i supruge isto 10 iljana, za načelnika općine Vogošća i predsjedavajući u vijeću, kao i pomoćnica boračko invalidske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
5: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
3: Posle završetka rata potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice, evo, svjedoci smo 4. jula šta se dešavalo u naselju Tihović, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali evo, primila je, ne volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanje, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje, jer svjesni smo danas, evo, 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traže osvetu, ne traže nikakav drugi vid kompenzacije osim istini. Oni traže samo istinu da se ona propagira i evo, danas smo isplatili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste česte i hrabrije, prije svega Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom, a s druge strane velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
5: Srebrenica nije samo mjesto na karti. To je tišina koja već 3 decenije govori glasnije od svake riječi.
0: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića. O ovom vrijednom književnom dijelu uz autora kao promotor govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić. Roman Smajkanov zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima.
5: Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
8: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u nekom, u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta, Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu.
5: O ovom vrijednom književnom dijelu, osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
9: Ono što roman Smajkanov izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ona jeste i doprinos pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
10: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtvi, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali, tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se slože sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
5: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine.
0: Život Emira Bektića obilježen je teškim gubicima koji su slijedili tokom genocida u Srebrenici. Odrastanje koje je trebalo biti ispunjeno bezbrižnošću prekinuli su rat i zločini, a umjesto porodičnog doma ostala su bolna sjećanja na oca i brojne članove porodice koje je izgubio u julu 95. godine. Kao da ta tragedija nije bila dovoljna, Emir je 1999. godine ostao i bez majke, nakon čega je život morao nastaviti oslanjajući se na vlastitu snagu i podršku svoje sestre, s kojom danas živi u Vogošće.
5: Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
11: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjeti

0: na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 1992. i 1993. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
1: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
0: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine. Otac je ubijen u Srebreničkom genocidu u julu mjesecu. Pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari. Tako da sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebrenčanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Evrope i svijeta i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana i raduje me da je to jedan veliki broj i to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
1: Danas svoj dom ima u Vogošće gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
2: U općini Vogošća potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta Održivo pružanje usluge kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsverk. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća.
3: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
4: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoć starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća, evo već drugu godinu zaredom, učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili, evo danas smo potpisali ugovor, znači za naredni 12 mjeseci.
3: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsverk, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
5: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitani stanovnici treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službu unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći je da smo izvjesno prošle godine, smo već nakon godine dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u ovom programu pomoći. Pored onog dijela projekta koji radimo sa Crvenim krstom, generatorom mačice, ovo znači također sa organizacijom Hilsverk, tako da na ovaj način pokušavamo pomoći

0: svim onim ljudima koji su u stanju socijalne pomoći i koji, o kojima neko nema voditi brigu.
1: Mi radimo u tri općine u kantonu Sarajevo i nekako u općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
2: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
1: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, a to te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavne, ljudima koji su bolesni i stariji predstavljaju problem i prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to mogu. Znači, ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
2: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća. Ulaganje u ovakve programe predstavlja važan korak ka stvaranju zajednice u kojoj su briga, solidarnost i dostupnost usluga jednako važni za sve građane.
3: U planinarskom domu Motka, koji se nalazi u blizini sela Tihoviće, općina Vogošća, održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom projekta.
4: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
5: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondu, a tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
4: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. A na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
0: Kao partner u ovom projektu, kada je pitanje Vijedinarka, sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Vogošća, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanju sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narednom periodu ono što će se desiti jeste da danas imamo radionicu gdje će se razvati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakovac, i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupni našim građanima općini Vogošća, ali i cijelom kantonu Sarajevo.
6: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, za prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
5: Kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom pripada zaštićeno područje Skakavac i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije kroz svoje službe dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bih volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile sveobuhvatnu i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
4: U planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta Inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera.
3: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

Neuredna djevojčica. Bila jednom jedna vrlo neuredna djevojčica. Znala bi ona u tren oka da stvori nered po kući. Ona i njena majka morale su toliko vremena da spremaju igračke koje su bile rasute svuda po kući da nikada nisu stigle da odu u šetnju ili da čitaju priče. Djevojčici to nije bilo drago, a još manje njenoj majci. "Slušaj, kćeri," reče majka jednog dana, "ne mogu da shvatim kako jedna mala djevojčica može da napravi toliki nered." Sutradan ona pripazi da vidi kako stvara taj silni nered. Najednom postade svjesna da izvlači igračku jednu za drugom. "Ako stavim jednu igračku na mjesto prije nego što drugu uzmem," pomisli ona, "možda onda neće biti toliko nereda." Tako i učini. Kad god bi uzela novu igračku, stavila bi na mjesto onu kojom se više nije igrala. I kada je došlo vrijeme za spremanje igračaka, djevojčica nije mogla da vjeruje svojim očima. Nije više bilo nereda. Majka se još više začudi. "Kako je to moguće? Kako si tako brzo mogla da spremiš sve igračke?" "To je moja tajna," odgovori djevojčica. I od toga dana djevojčica i njena mama imaju vremena za šetnje i za pričanje priča, a u kući više nema nereda.

0: Otac na porodiljskom. Daleko, daleko. Iza nekoliko kontinenata. Iza puno, puno, puno država, gradova i sela. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živio je jedan pingvin. Zapravo, živjelo je tamo nekoliko miliona pingvina. Ali ovo je priča baš o tom jednom pingvinu koji se zvao Rasplesane nožice. On je imao ogroman bijeli stomak i nekako je sav bio previsok i nezgrapan, ali je unatoč tome bio najbolji plesač među pingvinima. Kada bi se Rasplesane nožice spustio ni snijegom prekriven brežuljak na svom velikom stomaku i potom spretno skočio na noge kao da nije tako težak i velik, pa veselo zaplesao, svi pingvini koji su živjeli u njegovoj skupini od sreće bi se dugo smijali, a zatim bi i oni zaplesali. Divno je biti dio pingvinske grupe koja svaki dan pleše. Niko od pingvina se ne obazire na to je li neko veliki ili mali, debeo ili sitan, zna li plesati ili ne zna. Svi su uvijek spremni na zabavu i druženje. Jednog dana Rasplesane nožice je nepomično stajao. Svi su čekali da zapleše, ali on se nije micao. Svi pingvini su čekali i čekali, čudili se, gledali ga zbunjeno i tužno. Rasplesane nožice je perajama pokazao na zemlju ispod svojih nogu i malo podigao svoj veliki bijeli stomak. Njegova pingvinska družina je pored njegovih nogu vidjela veliko bijelo divno jaje. Rasplesane nožice će dobiti malog pingvina, povikao je uzbuđeno neko iz skupine. Zar nije Rasplesane nožice muško? Kako će on dobiti dijete? Pitala je jedna mala znatiželjna riba, provirujući iz plićaka okeana. Pingvini su najbolji očevi na svijetu, ribice. Oni griju i čuvaju jaja dok se dječice ne izlegu. Ponosno je objasnio jedan mali pingvin iz skupine.
1: To je baš zanimljivo.
0: A znači li to da vi više nećete plesati dok beba ne stigne? Rasplesane nožice se sada ne smije micati. I dalje je znatiželjno zapitkivala mala riba.
1: Pingvini se zamisliše.
0: Rasplesane nožice je uvijek plesao s njima i vodio glavnu riječ. Šta im je sada činiti? Nije im više bilo do plesa i tužno su oborili kljunove i odgegali se prema moru. Odlučili su danas preskočiti zabavu i otišli su plivati. Rasplesane nožice je također bio loše volje, jer nije mogao zabaviti prijatelje, ali je odlučno nastavio grijati jaje. Pingvin Rasplesane nožice, baš kao i svi ostali očevi, jako voli svoju djecu. Hej ti, veliki tužni pingvinu, kljun gore, povikala je ribica iz plićaka. Rasplesane nožice se nasmiješio i pozorno je slušao. Ti ćeš dugo sjediti na tom jajetu i nema smisla da svi toliko tugujete. Ja svaki dan mnogo plivam da stignem ovamo i gledam vas. Sve životinje se raduju s vama. Zašto jednostavno ne zapjevaš kad ne možeš plesati, a ostali neka plešu? Ti si baš mudra za jednu takvu malu ribu, radosno je rekao Rasplesane nožice. Kada su se ostali vratili, on je glasno i radosno zapjevao i perajama dao znak svima da zaplešu. Svi pingvini su spremno zaplesali oko njega, a on je sve glasnije i sve radosnije pjevao i lagano u mjestu njihao svojim krupnim kukovima i velikim stomakom. Veliko bijelo prostranstvo je od tada svakodnevno odzvanjalo od pjesme i plesa. Sve je potpuno utihnulo u jednom momentu kada je ispod velikog toplog stomaka Rasplesanih nožica izvirila jedna mala papirjasta glavica. A zatim se začula još glasnija pjesma kojom su pingvini pozdravili dolazak bebe. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živjelo je nekoliko miliona pingvina, ali Rasplesane nožice Osim što je imao najveći stomak, bio je najbolji plesač, najglasniji pjevač i najbrižniji otac.

koga

0: Spusti se i uživaj najbolje tekstljedi noćni program na talasima Radija Vogošća.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
2: A kao?
3: Aerodrom.
2: B kao?
3: Bolero.
4: E kao?
3: EKV.
2: C kao?
5: Crvena jabuka.
2: E kao?
5: Elemental.
2: A kao?
5: Azra.
2: D kao?
5: Da.
2: A kao?
6: Abeceda. Muzička abeceda.
7: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća. Vrijeme je za novu muzičku abecedu, a danas govorimo o grupi Indeksi. Naime, Indeksi su najdugovječniji i najznačajniji bosansko-hercegovački pop-rock band. Djelovali su od 1962. do 2001. godine. U tom periodu su objavili dva studijska albuma, 27 single ploča te 12 kompilacijskih albuma, no daleko je više njihovih snimljenih pjesama koje iz raznih razloga do sada nisu objavljene, a smatraju se pionirima jugoslovenskog roka. Grupu Indeks su u ljetu 62. godine u Sarajevu osnovali Brucoši, otuda dakle ideja za ime grupe, Ismet Nunor Talić, gitarista, i Ševko Akšamija, basist, kojima su se u prvoj instrumentalnoj postavi pridružili Slobodan Bobo Misaljević gitara, Đorđe Uzelac klavijature i Nedo Hađi Hasanović bubnjevi. Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. godine Indeksi su osvojili drugo mjesto i kao nagradu dobili mogućnost da snime prvi singl na kome su se našle četiri instrumentalne teme. Odlučili su se za obrade tadašnjih hitova, Sedam veličanstvenih i Večeras u gradu mladih.

Krajem 1964. godine indeksima se priključuje pjevač Davorin Popović, rođen 1946. godine, koji je do tada nastupao s grupom Pauci. Godine 1967. indeksi nastupaju na prvom Sarajevskom festivalu Vaše šlager sezone, održanom u aprilu u dvorani Đuro Đaković, na kojima su izveli Kovačevićevu kompoziciju Oko malih stvari, Svađamo se mi, koju je PGP objavio na festivalskoj ploči. Na natjecanju za pjesmu Eurovizije izveli su Kovačevićevu pjesmu Pružam ruke i ona je kompletirala drugi singl indeksa uz pjesme Zašto je prazan čitav svijet i Naše doba.

Sledi historijski datum u karijeri Indeksa, 15. januar 1969. Tog dana započelo se snimanje pjesme Klima, koju je komponovao Slobodan Bodo Kovačević, a tekst napisao Kornelije Kovač. Početkom 1970. godine opet se događa jedna od brojnih personalnih promjena za klavijaturama. Đorđe Novković je se pridružio grupi Proarte, a zamijenio ga je Ranko Rihman. Dakle, na natjecateljskoj rock večeri festivala Zagreb 70, Indeksi su nastupili s pjesmom Da sam ja neko i osvojili su drugo mjesto iza Korni grupe Da sam ja neko uz Svijet u kome živim. Muzika Kovačević, Ređić, tekst Želimir, objavljena je na single ploči u izdanju Zagrebačkog Jugotona.

1972. godine u muzičkoj emisiji, dakle, Maksimetar TV Beograd, Indeksi promoviraju pjesmu Sve ove godine, koja je postala mega hit 1981. godine. Pjesmu je u ska formi obradio Bijelo dugme, a Lesić ubrzo napustio je, dakle, Indekse i u Zagrebu osnovao grupu Spektar. A u proljeće 72. godine Indeksi nastupaju na prvom BUM festivalu održanom u Ljubljani, a koncertni snimak pjesme Hej ti mlado momče, dakle, zabilježen je na dvostrukom albumu s tog festivala. Potom nastupaju na Zagreb Festu s pjesmom Sanjam, da bi ubrzo po povratku u Sarajevo napravili pjesmu Balada.

U aprilu 1973. godine Indeksi su osvojili prvo mjesto na festivalu Vaš šlager sezone s pjesmom Aleksandra Koraća Predaj se srce, koja im je donijela i prvi zlatni singl. Ovo je prelomni trenutak u karijeri Indeksa, koji sve više napuštaju avangardni rock izraz i počinju se baviti takozvanim laganim notama. Uoči nove 1975. godine grupa je objavila singl s pjesmom Bacila je sve niz rijeku i Pogrešan broj na spektakularnom koncertu koji je 22. januara 1976. godine održan u Skenderiji pod nazivom Povratak Indeksa. Doživjeli su očekivani trijumf. Poslije tog nastupa krenuli su na turneju po Jugoslaviji, a pred grupa im je bio novi sastav Teška industrija. U drugoj polovini 1975. godine Davorin Popović se je realizirao solo album Svaka ljubav ista, osim one prave koju su snimili kompletni Indeksi. Ploča je promovirana velikim koncertom 21. januara 1976. godine u Skenderiji, a Davorina Popovića su i na koncertu pratili Indeksi i njihov novi klavijaturist Nenad Jurin, rođen 1953. godine u Sarajevu.

Naime, ambiciozni album Modra rijeka na stihove pjesnika Maka Dizdara iz zbirki Kameni spavač i Modra rijeka Indeksi su objavili 1978. godine i poslije dugo godina vratili se jakoj autorskoj muzici. Nakon ovog izvanrednog albuma Indeksi su nastavili s izvođenjem hitova zabavno muzičke orijentacije nižući pjesme kao što su Ispali smo zlat pehar, Pozovi me na kavu, 310 poljubaca i Pozdravi Sonju. A godine 1984. Davorin Popović je na svom drugom solo albumu S tobom dijelim sve snimio pjesme Kemala Tena, Kornelija Kovača i Fadila Redića.

Godine 1986. Indeksi su objavili četverostruku LP kompilaciju s izborom najuspješnijih snimaka, nešto izmijenjenim materijal objavljen je 1991. godine i na dvostrukom CD-u. U okviru muzike za film Kuduz, koju je pripremio Goran Bregović, Davorin Popović je otpjevao obradu stare sevdalinke Voljela se dvoje mladih, koja je pod imenom Žute donje objavljena na ploči Kuduz Diskoton 1989. godine. Tokom rata u Bosni i Hercegovini grupa Indeksi nije radila, ali su snimali pjesme Ulica Prkosa, Davorin Popović, Đorđe Kisić i Fadil Ređić su cijelo vrijeme bili u Sarajevu, Bodo Kovačević je bio u Pragu, a Ranko Richman u Izraelu. Naime, Davorin Popović je 1995. godine s pjesmom 21. vijek Zlatana Pazlića predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u Dublinu. Ona je uz 9 drugih pjesama objavljena na trećim Davorinovom samostalnom albumu S tobom dijelim sve. A tokom 1995. godine Indeksi su službeno obnovili rad. Godine 1999. Indeksi su objavili tek drugi studijski album Kameni svjetovi, na kojem su se vratili svom izvornom roku zvuka, koji se najviše ogleda u tretmanu gitara i orgulja. Snimak posljednjeg nastupa Indeksa u sarajevskoj Zetri, dakle 99. godine, objavljen je na duplom disku, dakle 99. godina Zetra. Te večere sa njima su kao gosti nastupali Kornelije Kovač, Sejid Memić-Vajta, Goran Bregović, Milić Vukašinović, Hariva Rešanović, Mladen Vojčić Štifa i članovi sarajevske grupe 7up. A posljednji koncert Indeksa održan je u Banja Luci u dvorani Borik 2001. godine. Davorin Popović je umro 18. juna 2001. godine, a članovi grupe su odlučili prestati s radom. U Bosni i Hercegovini je ustanovljena i godišnja nagrada Davorin, koja se dodjeljuje najuspješnijim muzičarima. Na prvu godišnjicu Popovićeve smrti muzička produkcija Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavila je CD single Pjesma za Davora, koju je napisao Zlatan Fazlić Faza, a uz njega su pjevali Dado Topić, Akira Rahimovski i Mladen Vojčić Tifa. I poštovani slušatelji, evo imali ste priliku da ukratko čujete priču o legendarnim Indeksima. Nadam se da ste uživali.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Bogošće. Ostanite sa nama do kraja. U Vogošćanskom naselju Tihovići obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Grab, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Na šehidskom mezaru u Tihovićima proučen je i jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima. A 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH. I po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca. Su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji se desio te godine.
3: Imam običaj reći da su proljeće i ljeta u općini Vogoša poprilično vedran, međutim i tužna s druge strane i sjetna, jer sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, kada je veliki broj nevinih žrtava i civilnih žrtava dalo svoje živote na putu za slobodu za našu današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se prisjećamo stravičnog zločina kada su zločinci, ja se usuđujem reći i fašisti, odlučili da pobiju dio stanovništva koji su bili vrijedni članovi tadašnje zajednice, vrijedno gradili fabrike koje se nalaze na prostoru općine Vogoša, ali bili vrijedni domaćine i imali su samo jednu želju, da odgajaju, da rastu, da njihova djeca se oženi, da postanu vrijedni ponovo članovi naše zajednice. No međutim, zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravične, uzmajući obzir da je da su neki od žrtava, čak zločinci, pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo za sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima ljudima koji su bili časni, hrabri, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, jednostavno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane, jel, pripada zahvala svim onome koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
4: Rođen iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, Amidža, sin, ovaj mali što će sad danas biti u dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakake obećanja, međutim, ko je tio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
0: Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici krenula je i ove godine iz gradskog groblja Visoko, te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
5: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
6: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočarim. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vijećnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenicu.
5: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
7: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan, pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine, da će i prenositi njihovi roditelji i njihove nane i dede djeci pričati o tome, tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 ljiljana, za roditelje i supruge isto 10 ljiljana, za načelnika općine Vogošća i predsjedavajući u vijeću, kao i pomoćnica boračko-invalidske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
5: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
3: Posle završetka rata, potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice, evo, svjedoci smo četu 15. jula šta se dešavalo u naselju Tihovići, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali evo, primila je, ne volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanja, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje, jer svjesni smo danas, evo, 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traži osvetu, ne traži nikakav drugi vid kompenzacije osim istini. Oni traži samo istinu da se ona propagira i evo, danas smo ispratili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste čestite i hrabrije, prije svega Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom, a s druge strane velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
5: Srebrenica nije samo mjesto na karti, to je tišina koja već tri decenije govori glasnije od svake riječi.
0: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića. O ovom vrijednom književnom dijelu uz autora kao promotor govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić. Roman Smajkanov zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima.
5: Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
8: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka, kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u nekom, u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta, Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu.
5: O ovom vrijednom književnom dijelu, osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
9: Ono što roman Smajkanov izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ona jeste i doprinos pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
10: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtvi, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali i tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se složite sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
5: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine.
0: Život Emira Bektića obilježen je teškim gubicima koji su slijedili tokom genocida u Srebrenici. Odrastanje koje je trebalo biti ispunjeno bezbrižnošću prekinuli su rat i zločini, a umjesto porodičnog doma ostala su bolna sjećanja na oca i brojne članove porodice koje je izgubio u julu 95. godine. Kao da ta tragedija nije bila dovoljna, Emir je 1999. godine ostao i bez majke, nakon čega je život morao nastaviti oslanjajući se na vlastitu snagu i podršku svoje sestre, s kojom danas živi u Vogošće.
5: Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
11: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjeti sva djeca najsretnijeg perioda života, to jest djetinjstva, kada smo bili bezbrižni, kada smo imali sve ono što smo poželili, živjeli smo u školskom stanu, imali smo kuću u gradu, išli na ljetovanja i odmore, sve do početka agresije na rata na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 92. i 93. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
5: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
11: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine. Otac je ubijen u srebreničkom genocidu u julu mjesecu. Pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari. Tako da sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebrenčanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Europe i svijeta i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana i raduje me da je to jedan veliki broj i to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
5: Danas svoj dom ima u Vogošći gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
0: U općini Vogošća potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta Održivo pružanje usluge kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsverk. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća.
1: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
12: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoći starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća, evo već drugu godinu zaredom, učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili, evo danas smo potpisali ugovor, znači za narednih 12 mjeseci.
1: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsverk, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
13: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitani stanovnici treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službom unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći, evo, da smo izvjesno prošle godine smo već nakon godine dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u ovom programu pomoći. Pored onog dijela projekta koji radimo sa Crvenim krstom, Geratom Domačice, ovo znači također sa organizacijom Hilsverk, tako da na ovaj način pokušavamo pomoći svim onim ljudima koji su u stanju socijalne pomoći i o kojima neko nema voditi brigu.
12: Mi radimo u 3 općine u kantonu Sarajevo i nekako u općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
1: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
12: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, eto te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavno, ljudima koji su bolesni i stariji predstavljaju problem, prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to mogu. Znači, ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
1: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća. Ulaganje u ovakve programe predstavlja važan korak ka stvaranju zajednice u kojoj su briga, solidarnost i dostupnost usluga jednako važni za sve građane.
0: U planinarskom domu Motka, koji se nalazi u blizini sela Tihoviće, općina Vogošća, održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom projekta.
5: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
14: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondu, a tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
5: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP. Poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta. Uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. A na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
15: Kao partneri u ovom projektu kada je pitanje Vijedni Narka sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Rogoša, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanje sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narodnom periodu ono što će se desiti jeste da nas imamo radionicu, gdje će se razvati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakovac i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupniji našim građanima općini Vogoša, ali i cijelom kantonu Sarajevo.
16: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
14: Kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom pripada zaštićeno područje Skakavac i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije kroz svoje službe dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bi volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile sveobuhvatnu i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
5: U planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera. Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

Моя гимназия, твоя Ленинова, корак на полах.

dusza zaspala. Bježi istina, a duša zaspala. Ove noći moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi, danas grije sutradan, jer tvoj svaki

души Сараева. Моя гимназия, твоя Ленинова. Korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.